0: Radio Maxi. Твои най-любши хити.
1: Such Jay Scatter, the guy in the house. Yeah.
2: Сончни жарки со се марсике пребили мимо влако, температура